0: Inda za ku iya kallon ƙayataccen shirye-shiryenmu a kan NETCOM site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.

mita 97.3 zanguna FM Murama Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu a yammacin wannan rana kuma zanguna biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka kafin wannan lokaci an kasance tare da shirin lafiya babbar ni'ima tare da Abbas Salisu soran dinki da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu wanda gogon mu ke nuni da karfe 5:29 Na misalin karfe 7 wato 5:30 kenan ne macin wannan rana zamu kawo muku shirin na rumbun fasaha tare da Muhammad Umar Kaigama da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma.